0: Ko whakatalo whātuki te malu o Tuvalu, whakalongo mai te pepteneki tāpolo kalame, ilungai te pimonu Tuvalu, te mahina, te lako te pō se puluona, te mahina ko melua a pelua se puluona. Wiki e kai tāpain tātou te alofa, mo te atapai te aliki, ki lungai tātou whānau Tuvalu, sara lau ilungai tō motu ngāli jene ko Aotearoa New Zealand, te lako te whetau hoki tātou ilungai piao te pimonu Tuvalu, te pepteneki te olam te malosi, te lai wiki e kai tāpain tātou te alofa o te aliki. Ia ko I tuai tātou, ia ko te tamana hoki tēnā kia maunga mai lunga I whangarei. Ko e takitaki nei tātou I te awhewhte nei ki te talosanga. Ia me ko te whikau mo te awhewhte nei ki kāmata kei tāpolo kalame. Kai taimi nei whakalongo mo tāua ki te pehete nei. Tūku mai tō lima mai te kwaia. I mi te kau whai pehe tātou mai tō whenua tonu e loa. Ko tūwalu tēnā ki te kwaia mai te whenua ko whuna futi. Kai tēnei la tūku mai tō lima.
1: PMN Tuvalu.